دوستو ممبئی پہنچنے کے بعد شکیل بدایونی جی کی ملاقات اس شخص سے ہوئی جو آگے چل کر ان کے سب سے مہتوپورن سنگیت کے ساتھی بنے یعنی ان کے دوست بنے. ان کا نام تھا سنگیتکار نوشاد جی. ایک مشاعرے میں نوشاد جی نے شکیل جی کی شاعری سنی اور ان سے کہا کہ اپنی قابلیت کا اندازہ ایک مصرے سے کروائیے. شکیل جی نے جواب میں لکھا, ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنا دیں گے, ہم درد کا افسانہ دنیا کو سنا دیں گے, ہر دل میں محبت کی ایک آگ لگا دیں گے. نوشاد جی اس جواب سے اتنے پربھاوت ہوئے کہ انہوں نے شکیل جی کو اپنی فلم درد کے لیے گیت لکھنے کا اوسر دے دیا. 1947 میں آئی درد, جس کا گانا بھی آپ نے سنا, شکیل جی کی فلمی دنیا میں شروعات تھی اور شروعات ہی کامیابی لے کر آئی. خاص طور پر افسانہ لکھ رہی ہوں بے حد لوک پریہ ہوا. اس کے بعد نوشاد جی اور شکیل جی کی جوڑی نے لگ بھگ 2 دشک سے بھی زیادہ سمے تک ہندی سنیما کو یادگار گیت دیے. دونوں کی سانجھے داری صرف پیشے ور نہیں تھی, ان میں گہری, بہت ہی گہری دوستی بھی تھی.

آدمی بلبلا ہے پانی کا، اور پانی کی بہتی سطح پر ٹوٹتا بھی ہے، ڈوبتا بھی ہے، پھر ابھرتا ہے، پھر سے بہتا ہے، نہ سمندر نگل سکا اس کو،